0: Liz.
1: Tujana.
0: Kamsa, kinan charo shuku ya khatun.
2: Kamsa. Tinjengu ne bugu na waran shia.
3: Shangge chomi du sanbe, jala kashie, wu ding mi na la, digi da charien dien pa shuashi. Dagwa, susu samlu shi zhu yuwa ma shi. Mizu wu di choli, samlu mang stang shi.
2: Di... Shi, di dien shimbo shi.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha